לנצ'י ללנטנטה דיפלה לליפה לך ג'יימס אינגרם התחלה ג'לוקה מנמונתי הרי ג'אסט וונס כי תגרו מורתי לג'גלן נגי מורתי ל כתלו חושב מגן ג'לו מסתנה כה נמנה או דרך הצבן דו סגן הגסה פמות שורכן ג'לו או שורכן ג'לו תירו ג'לו לגרלד אולברייט me basiman banos ke bi waleka o batlakan tsitsile leka mozi upe basiman banu ke Gerard Albright khamo jolo le Gerard Austin oske bi wa tsoga jalo o ba takatlakan tsa jalo Gerard Albright ke mushimane o long hore o tsameka mino monatele ne na mi bile o tsoga jalo ka kwana kwa Los Angeles o tsetsa jalo ka di 30 tsa August ka 1957 ka kwa kwa Los Angeles California me ibile o tsameka na saxophone mushi mona saxophone hai bone ya itse lo na na fa tamela na gore ya itse gore itse go itse go ledi wa itse go tliwa me saxophone fa tlhagalla en jeren ta ten ta te ke Gerald Albright o tsana fela jalo ga tshwane ke ba tshimana mafelo ga ntjalo le Gerald Alston me ke tsakere o ba ratile fa ba tsame ka jalo mino monate ke tla motswa jaanong jana ene mo tshimana ona ke Gerald Albright o tsame ka jalo le kgetsi ya go motho ke Jesse Powell me ba tlhagala jalo ka mino monate ba re you